belante dulu. Aing dek ngarontok calangap ay belesek teengang abus kena biwir. Nah ayat teku hantu teing. Ninggang di sia ya aing. Oh. Paingan ngimpi di udag-udag kabel. Sika sebelah.